svaki steče sve što skrivaju. Na to tužni prava imaju. Neki steče